0: Campus på då 88,1.
1: Campus. Campus. Campus. Campus. Campus.
0: Campus Bordeaux.